kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oyema ni da sui ani me kona baya me yeye ohieni.